kinasih. Kula Pendeta Yanu Widyo Pramono saestu raos bingah ing manah saged pepanggihan malih wonten ing program pangayem ing manah ing kanal YouTube YKB Bahasa Jawa. Medaring Sabtu dinten menika kapendet saking buku renungan wasiat kanthi asesirah rancanganipun Gusti ndatengaken kasainan. Dasaring Sabtu kapendet saking Kitab Mika sekawan ayat 12 ingkang mekaten pangandikanipun. Nanging wong iku padha ora sumurup kang dadi rancangane Pangeran Yehuwa. Padha ora ngerti kang dadi putusane menawa panjenengane bakal nglumpukake para umat mau kaya gedengan gandum kang kagawa marang panuton. Para kinasih, ing tanggal 1 Desember tahun 1950 gangsal, salah setunggaling wanudya Amerika Serikat kanthi kendel ngelawan aturan ingkang diskriminatif, ingkang benten-bentenaken, kanthi nolak utawi mboten purun masrahaken kursi bisipun dateng penumpang kulit pethak. Wanudya menika nami Rosa Parks. Akibat patrapipun nglawan aturan ingkang diskriminatif menika, Rosa Parks dipun cepeng lajeng dipun kunjoro. Dipun cepengipun Rosa Parks lajeng nuwuhaken nglairaken gerakan ageng boikot bis ing kitha Montgomery. Aksi boikot menika katindakaken tanpa kekerasan. Aksi menika kita tuh salah setunggaling gerakan massa paling ageng ngelawan diskriminasi benten-bentenaken ras ing sak lebeting sejarah. Mboten gampil kangge Rosa Parks ngelampai gesangipun. Semahipun dipun pecat, Rosa Parks ugi kecalan pedamelanipun. Ananging perjuanganipun dados inspirasi kangge tiyang kathah ingkang pitados. Bilesihipun Gusti menika kangge sedaya tiyang saha Gusti mihak dhateng tiyang ingkang katindhes. Penindasan tansih lumampah ing jaman modern menika. Ananging kayektosan menika ndatengaken kegiatan madangi perjuangan saben tiyang ing sauruting lampahing gesanging donya menika. Perjuangan menika badhe nguwahaken utawi ndatengaken tentrem rahayu saha madangi manahipun saben tiyang. Piyolo utawi kejahatan mboten badhe saged ngendhek rancanganipun Gusti ingkang sae, mulya saha luhur menika. Saben tiyang ingkang berjuang kangge jejeging leres saha adil mesti mboten ngloho ananging badhe manen hasilipun. Cekap semanten pangayeming manah dinten menika ngantos pinanggih malih ing episode candhakipun. Sumangga dipun subscribe, like soho kasebarno dateng sederek sanes. Gusti Yesus tansah paring berkah.

Ngrasaken sasana sumene sinambilai-lai bu pilih iki prokatan kinasi mugi ing sasana sumene panjenengan siamunika sinoso ing jawi penteripun saestu prokatan iki mugi-mugi kanthi biswanipun ati jorong naraswara nyis berkatan istuyu sakit kerasakan suasana ingkang nyus suasana ingkang isu-isu ngermenakan dumateng berkatan istuyu monggo dumateng berkatan mbok pilih ingkang siap niko kepingin badi sesambetan nopo badi ngerisakan sekar nanuki mbok pilih siap niko kepingin badi mireng nopo ingkang tatus kelangunan panjenengan lumantar sekadang sekar monggo siap niko sangat dipun request lumantar kering on air ing 83136111 anuki dumateng program ingkang badhe sesambetan lumantar nomor WhatsApp saged kawula dosyuki wonten ing 08 1 7 0 6. Iki istayanipun mugi-mugi sampun sami nyawiji wonten ing sasana siang menika. Monggo dumateng barokah ingkang badhe kepengin binara kringonan sampun ngantos gadhah raos mang-mangu. Monggo higal-higal kemawon barokah saged iki binara langkung kringonan ring 83136111. Iki siap niko kalau badhe ngaturi salam rumiyin kagem Ibu Kina ingkang wonten Kali Baru makatan Ibu Nyi mobil siang menika nomi nyawiji wonten ing pasukatan siang menika kalau ngaturaken syuking siang.

dumateng Mbak Maria kalaturaken sugeng siang ugi. Lan ugi dumateng inggih Ibu Diburalin sugeng siang. Mugi-mugi nembe nyawiji wonten ing pasugatan siang menika. Lan ugi dumateng Ibu Rini ingkang wonten ing Musi sugeng siang. Ibu Samsi ingkang wonten Prabahen sugeng siang ugi.